0: zadnjih oči.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: plus vaš.
1: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
2: Z Radijem Gorenci poletje še bolj zabavno.
3: Na radijskih počitnicah mi je fajn, ker se veliko naučim in se zelo zabavam.

0: zadnjih luči.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: Halo, aj to Radio Gorenc.
1: Halo, halo, halo, višličim te za to, da danas bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc. Z vami

0: Gorenče!
1: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.
0: Ne, ne.

Poslušaj zato savjet što se tiče čadake. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlu vreme ide. Aj, živim!

0: Najbolj vroča frekvenca. Frekvenca Gorenca.
1: Ne spavaj, mala moja, muzika dok svira, je da ludi ritam, nikom ne da mira.

0: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
2: Na radijskih počitnicah mi je fajn, ker se veliko naučim in se zelo zabavam.